0: up. Squabble up.
1: Straight fire all day.
2: Esto es fuego.
1: Fuego FM.
3: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
4: Estoy en escena del choque.
3: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
5: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
6: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Hola, cliente del Distrito del Agua del Valle de Las Vegas. ¿Tienes una fuga y quieres enterarte más rápido? Regístrate en mi cuenta en lbbwd.com para recibir alertas sobre tu consumo de agua. Además, podrías ganar boletos para juegos, entradas a Springs Preserve y otros premios increíbles de tus equipos deportivos favoritos. ¿Ya tienes cuenta? Verifica que tu información esté actualizada y automáticamente participas. Hazlo hoy en lbbwd.com. LBBWD es una entidad pública no lucrativa.
2: Sí, hola, soy yo, tus jeans de moda, aquí en el fondo de tu armario. ¿Qué pasó? Solíamos ir de vacaciones cada verano y ahora estoy entre este par de sudaderas. Ok, quizá nunca fui la talla exacta, pero aún tengo mucha vida por delante. Así que llévame a Goodwill, donde realmente puedo hacer una diferencia.
4: Tus donaciones a Goodwill crean empleos nuevos, programas de entrenamiento y asistencia educativa para personas de tu comunidad. Encuentra el centro de donación más cercano en goodwill.org. Dona cosas, crea trabajos. Un mensaje de Goodwill y el Ad Council.
8: ¿Cansado de largas filas en otras farmacias? No gastes más tu dinero. US Pharmacy Sí, es para ti. Contamos con medicamentos aprobados por la FDA. Aceptamos todos los seguros y somos una farmacia certificada. Además, hablamos español.
9: ¡Entrega!
8: Y lo mejor de todo, ofrecemos entrega gratis a domicilio en solo 24 horas. Visítenos hoy en el 3871 al sur de la Valley View, Suite 13, o llama al 702-916-4622 para una experiencia farmacéutica sin complicaciones. US Pharmacy.
10: Today's hot hits all day on Fuego.